parisa ma yehowa yi ma yehowa kwa nyere ni dazu menye menye wotie bi ne beye yi e beye yi na sa ye yi ha asabli ya meje herati sarodi nyame.